0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

traženje načina da sve to u potrazi za sličnima učinim dostupnim drugima. Stvaranje prilika za sukobe i rasprave, ali i za još mnogo toga. Samo tako ovaj projekt može postati stvarna snaga. Pokretački element sa istinski pobunjeničkim impulsom.

I evo, bio je to naš drugi anarhistički intermezzo, ovaj put sa tekstom autorice Jean Vire pod naslovom Insurekcionistički projekt. Ne znam za vas, ali moj mozak je nahranjen i pohranjen puno, puno pitanja, 15 su sati, sumnjam da ćemo stići i kad odgovoriti. Zato predlažem da idemo dalje, putujemo u Anatoliju i vraćamo se u 70. i slušamo Altın Gün sa pjesmom Aşk.

Hvala vam i na strpljenju tokom našeg anarhističkog intermeca petkom. I dalje stoji ponuda, pišite mi vaša mišljenja i stajališta o tome da li nam to može postati dio redovnog programa, dakle u Siesti de Rojc. Pišite mi na radiorojc@gmail.com ili mi se javite sljedeći put kad budem bio u programu u srijedu na 05 26 55 088.

0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Šta je bilo? Bilo je, nastavljamo tamo gde smo stali i današnje izdanje započinjemo mirno i polako. Band se zove Mop Mop, album je iz 2016. Lunar Love. Prva stvar koju ćemo čuti je Adhara, druga Totem, treća Spaceship Earth. Mop Mop, dobrodošli.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Wolves Like Me. Sad idemo još oštrije. 24. godina. Album pod nazivom Rak. A band The Jesus Lizard. Legendarni Jesus Lizard imaju novi album. Prva stvar koju ćemo čuti je Hide and Seek, druga Armistice Day, treća Grind. The Jesus Lizard.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Bacili u majs i stigli smo do samog kraja. U ovih posljednjih pola sata imamo jednu simpatičnu situaciju. Band se zove Instant Boner. I kao što možete da pretpostavite, nisam želeo da tražim ništa dalje dublje o njima na internetu, pošto znam šta bi se desilo. Muzika je isto, nema nikakve veze sa tim njihovim imenom i ne znam, prosto ne, bilo mi je cela priča nekako simpatično. Album se zove High Place Phenomenon iz 2020. Mislim da ćemo čuti nekih pet stvari. Prva stvar High Place Phenomenon, druga Big Bang, treća Desert Hills, četvrta Mid Air i peta Inside Your Head. Znači, band se zove Instant Boner, album iz 2020. Uživajte.

0: Bili su to Instant Boner i sa njima završavamo današnju emisiju. Do sledećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22 87,7 Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio zajednice. Radio Rojc. Radio zajednice.
7: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
8: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: akcijama.
1: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.